0: 我们不少的同志啊，宪兵队队长叫早进，是川野手下的爪牙，择机消灭川野，瓦解日方对我们的情报渗透和破坏。这也是你们小队潜伏在牡丹江的任务之一。
1: 那维警察局里面有日本人吗？
0: 有，和别的地方的维警察局一样。
2: 萧铁林只是日本人安排的傀儡，真正掌控牡丹江维警察局的人叫森田三郎，名义上是副局长。サブロー、松島駒が暗殺された。彼が先生のために亡くなったのは彼にとって光栄なことなんです。12年前。
3: 満州に来たばかりの頃脅迫が原因が砲塔に包囲された事件があったその時君が一番冷静で俺に強く印象に残っているんだあの時助けに来てくれた多くの先生が亡くなりましたが先生のおかげで我々は助かりましたそれで森田今の状況についてどう思う
2: 太平洋の戦場は非常に不安定で 米軍の脅威は確かです。したがって多くの中国人が今が抵抗するチャンスだと考え行動を起こす準備を始めております。
3: 北の隣国は
2: ソ連は極東で力を蓄えていますが我々との間に否決された条約はヨーロッパの戦場で結果が出るまで満州で戦争を起こすことはありません。しかし。
4: 満州国で、ますますと動き始めた。捜査隊は場外で、私たちの目の前で、3つのPT-6装置パラシュートを派遣した。
5: ソ連軍のことでしょうか。
3: よく知っている相手だろう。東方高連共同旅団。
0: 明白。 王志的员随后也会到达牡丹江的。接下来的任务是由他带领你们去执行。他在这里的代号叫季叔，这里的治安管控高压，同志们的行动一定要格外的小心，要非常谨慎。各小队之间基本上都是单线联系，你们呢先到组织上给你们安排好的地方落脚。
3: 如果有什么需要帮助，随时到这里来找我。刘伯，我们能看看牡丹江的地图吗？
2: 好，
3: 你们先吃，我去给你们拿。啊，好。最近大徳さんで多くの偵察者の痕跡を発見した。どうやら我々の工事に相当興味を持っているようだな。しかも不断号は大徳さん近い。
2: 私の知る限り、工事の機密は守られています。作業員と内部関係者は全員死亡し、生存者はいないはずです。
3: いいえ、まだ一人いる。警察局の名義上の局長、ショーデスリンだ。彼は工事に補強を運ぶ人。
2: 先生、私は彼をずっと監視していますが、彼は非常に賢明で、 この2年間警察署から一切出ておりません。ご安心ください。私たちの情報によると、この3匹の魚はブランコに向かっている可能性が高い。
3: ブランコの監視を強化し、必ず奴らを見つけ出します。ソ連から帰ってきた人を探して以外、他に任務がある。今から。
2: こいつを密かに監視せよ。先生、私は彼を見たことがあります。翔哲林の右腕で、彼と麻雀をするためによく署に来ています。しかしなぜ彼を？奴は昔東北高連だった。このタイミングで監視すれば予想外の成果が得られるかもな。承知いたしました。
6: 郭团长，肖老板，
7: 恭喜恭喜啊！
6: 谢谢谢谢。
7: 自己人，客气呢。
6: 二爷这话说的就不对，自己人，李树。

0: はいつもと違うようですが。
1: 水分が要塞の周辺で、奴らの痕跡も確認された。間違いなく、目的は我の軍事要塞で、俺はすでに報告した。他の地区はどうでもいいが、ボタン港に戻ってきたあの魚は必ず捕まえろ。
0: すでにボタン港全域に関所と検問所を設置し、宿屋も調査しましたが、今のところ怪しい人物は見つかっておりません。
1: 松島駒が暗殺された時、銃も場所も撤退も計画的で、それは一人でできることではない。
2: すでに松島駒が殺害された現場を調査しました。そこで目撃情報と一致する人物が確認されております。その人物は大洋商店の従業員だったのですが、私が到着した時にはすでにいませんでした。店主も変わっており、元の店主はボタン港を離れたとのことで、現在そこは新駅商店という名に改名されております。
1: つまりその召喚が氷の地下交通網だろう。奴らは戻ってくるんだ。忍耐強くまで監視し続けろ。
0: はい。
1: だからこそ俺は秘密行動を選んだ。戦争では価値ある情報一つで移行した分の力になるし、戦局も決定できる。
0: はい、わかりました。
1: それで党はどうなってる？
0: 最近奴らは署の配給券を利用した新しい店を開店しました。私の目から見て、蝶鉄には満州政府の手先で、党はその手下。奴らは金のことしか考えておりません。
1: 彼の周りに新しい顔は見られるか？
0: 党は非常に狡猾で、開店後も常に従業員を入れ替えており、毎日新しい顔が出入りしております。よって捜査は非常に難航しております。
1: なんとこいつ面白いだな。
0: 先生、もう少しお時間をいただければ。
1: 焦るな、森田君。魚がいれば必ず食いつく。元コレン兵を送り込んで、アイスの就労で探れ。
0: はい。
3: 谢谢。
4: 您客气。
5: 海鸭子。
6: 爹。
5: 咋回事啊？
4: 二爷
5: 啊，
4: 这位客官走路口渴了，来要碗水喝。
5: 啊，来，你先带赶鸭子出去玩会儿啊。
4: 好，
5: 去吧，先出去玩啊。
4: 走，赶鸭子走。
5: 你是？
3: 啊，二爷，你行行好，我受伤了，外面都是盘查的警察，你看能不能？让我躲躲。
5: 哪儿受伤了？
3: 腿。
5: 来，坐下坐下。这是枪伤啊！你到底是干啥的呀？我跟你说，这世道你要不说实话，没人救得了你。
3: 我是抗联的，二爷，我知道原来你也是抗联的。你看，能不能看在以前一起打鬼子的份上，帮我一把？
5: 你是抗联的，哪部分呢？
3: 三军三十一团。
5: 我是不是见过你啊？
3: 是吗？
5: 拐子河，拐子河那上仗，我们离你们不远呀。当时你们团、你们排，那冲的是最猛的，
3: 对，
5: 跟小鬼子拼刺刀，对吧？
3: 对对，那上仗确实挺惨的。
5: 不惨啊。

0: 情報戦には忍耐が必要だ。彼は餌を食わないということは手強い敵だ。そういえば就労では新人が現れたのか。
1: はい。
0: じゃあずっと入れ替えでないのが疑わしいだな。
1: では直ちに捕まえます。
0: いや、今は待ったんだ。焦んな森田君。塔の就労の裏には小鉄輪がいる。小鉄輪を恐れていないか、護衛の配慮も必要だ。それに確実でない状況で動くと、もし失敗すれば楓相手を警戒させることになる。どうやら計画を一歩進めないと。
2: 哎，喜欢手了？
3: 嗯。
2: 还愣着干啥呀？会擀皮不？
3: 会啊。
2: 可以啊。
4: 啥？有身上没丢啊？
3: 这有啥？
5: 你搬好。
2: 来，我来吧。
6: 漂亮。
5: 来，爹来吧。
0: 森田君、魚をやったことある？
1: いえ、ありません。
0: 同じ魚でも勝負の方法が違うと味が大きく変わるものだ。北海道には血抜き法発明した職人がいる。魚の神経中枢を破壊することでどんな魚でも瞬時に殺せる。旨味を出すことができる。これは高廉法領の尋問記録だ。その中には特別な人たちがいた。ソ連への投降に失敗し捕らえた東北抗日連軍の元戦友であった。その魚たちを見つけるにはもちろん魚の元戦友の協力が必要だ。俺は完璧な計画がある。その名は血抜き計画だ。
5: 董家的，
7: 嗯，
5: 睡着了。
7: 呀，哎呦，睡着了。
5: 嗯，
7: 那你带他先回家吧。
5: 行。
7: 嫂子，辛苦了。

0: その中一部は死に、一部は拷問に耐えても口を割らない。奴らを最大限に利用するために通帳に731部隊に送るのだ。俺はその中から自ら餌を選び、完璧な作品に仕上げるつもりだ。
1: ヨロバ戦場ではペルビチンと呼ばれます。少量を調査すれば肉体と精神全部の痛みを取り上げ、まるで天国にいるような感覚を楽しめます。

療で注射を続ければ非常に強い依存性が生まれます。一旦止めれば想像を絶するほどの禁断症状に見舞われ、肉体も精神も100倍の苦しみを

0: 呀，这不是小五子吗？这你回来咋不说一声呢？咋的？你怕四姨知道啊？
1: 哎呀，四姨看你说的，我正准备下手上家看你去呢。叫四姨姥姥。
2: 四姨姥姥。
0: 哎，真乖。哎呀，
1: 哎呦，哎呀，拿着，
0: 可甜了，来吃。
2: 谢谢四姨姥姥。
0: 哎，今天晚上啊，就在家吃了啊。
1: 行
0: 啊，
1: 哎，
0: 早点来，别忘了啊。
1: 好好好，好嘞。
3: 哎，小五子，你回来了
1: 啊！回来了，
3: 在家坐啊！
1: 哎，好，
3: 过来玩啊！
1: 嗯，这不是江边窑子里出去的小五子吗？
0: 听说吧，她嫁给牡丹江那大老板了。
1: 怪不得娘亲就热的哈，
4: 嘴上留点德吧，人家找个好人，那呀就是全乎人儿。
5: 他在这不进不出的，干啥呢？这是。走。咱回去吧，跟排长汇报。哎，等一下，等一下。哎，田老板，他怎么也来这儿了？
6: 田老板谁呀？
5: 田老板就是森田，他是警察局的副局长。
7: 来了。
6: 你咋知道呢？
5: 老唐跟我说的呀。
6: 老唐亲口跟你说的？
5: 像你似的呢，啥也问不出来。
6: 不对呀，他不把你撵出来了吗？
5: 赶紧开车回去吧，还得跟排长汇报呢。
8: 行ってこい。良い知らせを待ってるぞ。
9: はい。先生、今日は機嫌がいいみたいですね。
8: 計画がついに効果を現れし始めた。水のパラシュートの持ち主はもう確認した。88両端のものだ。もうボタン後に着いた。他の就労に現れた。
9: 私も似たような情報を手に入れました。今日何者かが就労で騒ぎを起こし、そこにいた監視の者がその仲間たちに妨害されました。
8: おそらく同じ連中だ。隠れ家を見つけるにはもう少し時間がかかる。まず就労への監視を強化し、チャンスを見つけて写真を撮れ。奴らはそう遠くないうちにきっと現れる。
9: 先生、彼の妻と子がこの2日間姿を見せていません。どうやらボタン港を離れ松橋町に行ったようです。つまりこれは彼は奴らに協力するということではないでしょうか。
8: 松林に人を出せ。今すぐその妻を監視しろ。そして他の監視も引き続けろ。

0: 好了。经与周旅长本人确认无误，刘万春身份属实。
1: 太好了。
2: 先生，新駅商店に最近怪しい人物が出入りしているという報告を受けました。
3: 共同寮のものか。
2: いえ、劉万子というもので、2年前に館内から東北へ来て以来、ずっと劇団と共に活動しております。我々は彼が延安から派遣され、東北公連との間を回復させるためのものではないかと考えております。初めて見たのは当の店の開店式で、その時彼はアレンジワンの劇団と一緒に出ていました。
3: 劉万子。
2: はい。バンコは彼が使う楽器です。
3: つまり丹徳園は高齢出身で、しかも共産党ともつながっているということか。
2: 奴の妻と劇団はかなり関係が深いようです。
3: リュバンコを追いつけろ。ボタン号で接触している相手を徹底的に調べるんだ。この党はやはり重要な人物だな。
2: これから監視を強化します。
3: 逮捕の件は君に任せる。ルパンコを捕まえたら俺が直接取り調べる。
2: はい、かしこまりました。
4: 慧仙茶馆有个露天的院子，前后两个门，周边的小路都是通的，没有死胡同。我在茶馆等你们，福庆负责望风，万一有啥动静，
5: 三花
4: 咱们按号联络，随机应变。
5: 三花，买三花。来，
6: 看看老刀牌香烟。来，
7: 来份蒸饺。
5: 三花，
8: 一会儿吃完跟我走。

0: 过去松林镇我们也有个交通站，但是被鬼子给端了，现在终于又建立起来了，实在太好了。
1: 奴らはどこだ？
2: 中にいます。あの時刻からずっとここまでついてきてました。
1: 何人だ？
2: 3人がいます。他の場所はまだ知らないんですけど、すでに裏口に2人は配置しています。
1: バウエチレ自体連言おうぞ。
3: 三排座，
1: 好头锅，好头锅。